0: tun sa frɛ no sɛ ti sɛ bɛ kuma me bra bɛ kuma me
1: yenya sɛ tun ko
0: o kubie ni wɛni.